Дәл рап сүлім ауыны чіп житаңат, жіргу чік түгілден жүкін ашипа тат бі філа. Хақ на хақиқат бұн ғын жүк бі філа. Бран күн түбіңні оди тарапа чонг ми філа. Ламстор қан күн қараңа лампыйка чонг ми філа. Түсі зүлім на шақсмет күні кана, миулана жаттан ми філа.